0: selleks, et parandada liiklusohutust ja ajakohastada transpordivaldkonna korraldust, otsustas Euroopa Liit hiljuti uuendada juhiloa reegleid. Selles saates anname ülevaate Euroopa Liidu juhiloa reformist. Keskendume peamistele muudatustele ning sellele, mis neid ajendas ja milline on nende mõju liidu elanikele. Kuulate saatesarja suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates uurime, kuidas muudetakse Euroopa Liidu juhiloa reegleid. aasta märtsis kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Liidu juhiloa reeglite reformi. Tegu ei ole pelgalt haldusliku muudatusega. Tänu uutele reeglitele muutub transpordivaldkond turvalisemaks, õiglasemaks ja digitaalsemaks. Reformi peamine osa on kogu Euroopa Liidus kehtiva digitaalse juhiloa loomine. Inimesed saavad juhiloa ette näidata nutitelefonist, ükskõik millises liidu otsas seda ka ei küsita. Füüsiline juhiluba ei kao samas kuhugi, nii et inimestel säilib võimalus valida, kumba kasutada. Euroopa Parlamendis juhtis reformi kallal tehtud tööd Jutta Paulus. Ta sõnas järgmist.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Uue juhiloa direktiiviga ajakohastatakse seni kehtinud direktiiv. Me ühtlustame liidus kehtivad reeglid. Välismaal elavad inimesed saavad oma koduriigist juhiluba taotleda kergema vaevaga. Siseneme digiajastusse. 2030. aastaks on digitaalne juhiluba iga kodaniku õigus. See on oluline muudatus eelkõige noorte inimeste jaoks, kes kasutavad kõigeks oma nutitelefoni. Peale selle, et reform muudab inimeste elu mugavamaks, kujutab see endast strateegilist käiku liiklusohutuse suurendamiseks.

0: on sõiduki ohutuks juhtimiseks piisavalt hea. Tähelepanu pööratakse näiteks nende inimeste seisundile, kes põevad epilepsiat või diabeeti või kellel on probleeme nägemisega. Seejuures ei tohi diskrimineerida vanemaealisi ega puudega inimesi. Uute reeglitega uuendatakse ka juhi koolitust. Kasutusele tuleks võtta simulaatorid, mille abil juhid saavad harjutada ohtlikes olukordades toimetulekut, ilma ennast ja teisi ohtu seadmata. Sõidutundides tuleks käsitleda rohkem ohutust, sealhulgas hädapidurdus ja pimeala tuvastussüsteeme. Reformiga võetakse lisaks kasutusele juhtide elukestva õppe mõiste. Sõidukijuhte tuleks innustada läbima korrapäraseid koolitusi ja suurendama oma riskiteadlikkust. Liiklusohutuse tagamiseks ei piisa sellest, et juhid teevad 18-aastaselt ühe ainsa eksami. Jutta Paulus selgitas juhikoolituses tehtavaid muudatusi nii. Juhikoolitusse lisame simulaatorite kasutamise. See on väga uus ja modernne lähenemine. Ohuolukorras käitumist ei saa ju päriselus harjutada, aga inimeste jaoks on palju parem, kui nad juba teavad, mis võib juhtuda, kui maas on lumi ja kuidas reageerida, kui järsku jooksevad tänavale lapsed. Seda saab simulaatoriga harjutada. Ma usun, et see aitab liiklussurmasid vähendada.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Reformiga käsitletakse veel üht probleemi, mis on juba pikka aega muret tekitanud. Välismaal liiklusrikkumisi toimepanevate juhtide karistamist. Seni on väljaspool koduriiki toimepandud liiklusrikkumiste eest määratud karistusi olnud väga raske rakendada ja ohtlikke olukordi põhjustanud juhid on koduriiki naastes karistusest pääsenud. Uued reeglid võimaldavad liikmesriikidel üksteisega liiklusrikkumiste andmeid jagada ja rakendada juhtimiskeeld kõigis liikmesriikides. See tähendab, et kui inimesele määratakse raske liiklusrikkumise, näiteks alkoholijoobes juhtimise või surmaga lõppenud õnnetuse põhjustamise eest juhtimiskeeld, hakkab see nüüd kehtima kõikjal Euroopa Liidus. Juhtimiskeelu piiriülene jõustamine viib Euroopa Liidu lähemale eesmärgile, et 2050. aastaks ei toimuks liidus enam ühtegi raskete vigastuste või surmaga lõppevat liiklusõnnetust. See on suur eesmärk, mille saavutamiseks tehakse konkreetseid samme. Euroopa Liidu uue juhiloa direktiivi keskmes on digiareng, ohutuskultuur ja jagatud vastutus. Euroopa Liit ühtlustab reegleid, et liiklemine muutuks lihtsamaks ja ohutumaks. See sillutab teed tulevikku, kus liikluses arvestatakse kõigiga ja ükski elu ei jää elamata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Het Europa zoals we het vandaag de dag kennen, is niet alleen tot stand gekomen door instellingen en verdragen, maar ook door mensen. Achter elke stap richting Europese integratie staan personen die de democratie hebben verdedigd, mensenrechten hebben bevorderd en landen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ter erkenning van die bijdrage heeft het Europees Parlement een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen, namelijk de Europese Orde van Verdiensten. Dat is de eerste burgerlijke onderscheiding in zijn soort die door een EU-instelling wordt uitgereikt. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, heeft de eerste ontvangers voor dit jaar bekendgemaakt en zei daarbij het volgende. Europa is al sinds het begin gevormd door bijzondere vrouwen en mannen uit alle lagen van de samenleving, die moedig genoeg waren om verder te kijken dan ons woelige verleden. Ze hebben verschillen overbrugd, barrières doorbroken, dictaturen ten val gebracht en crisissen het hoofd geboden om verandering te brengen in Europa en een betere toekomst op te bouwen. Die toewijding aan Europa verdient erkenning. En daarom heeft dit parlement de Europese Orde van Verdiensten in het leven geroepen. Als eerbetoon aan diegenen die niet alleen in Europa geloofden, maar ook hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.
3: But who helped build it?
2: Uit de lijst met ontvangers valt op te maken dat mensen op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan Europa.

0: kui Euroopa parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant, siis parlamendi presidendi ja asepresidendid valib parlament iga 2,5 aasta tagant. Parlamendi ametiaja esimeseks pooleks valitakse asepresidendid juulis, esimesel täiskogul pärast Euroopa parlamendi valimisi. Teised valimised toimuvad 2,5 aastat hiljem jaanuaris parlamendi koosseisu ametiaja keskel. Kui mõne asepresidendi koht jääb vabaks, on uus asepresident võimalik valida ka muul ajal. Asepresidendi koht võib näiteks vabaneda juhul, kui seda täitnud inimene suundub poliitilisse ametisse oma riigis või teises Euroopa Liidu institutsioonis. 2023. aasta jaanuaris tuli aga valida uus asepresident Kreekast pärit Eva Kaili asemele, kes sattus rahapesu ja korruptsiooniskandaali. Valimiste tulemusel sai siis asepresidendiks Luksemburgist pärit Mark Angel. Asepresidendi kandidaadi võivad üles seada parlamendi fraktsioonid või vähemalt 36 inimesest koosnev parlamendiliikmete rühm. Valituks osutumiseks peab kandidaat salajases hääletuses saama absoluutse häälte enamuse, see tähendab üle poole antud häältest. Kokku valitakse 14 asepresidenti. Kui kandidaat saab esimeses hääletusvoorus absoluutse häälte enamuse, kuulutatakse ta ametisse valituks. Kui edukaid kandidaate on alla 14, korraldatakse ka teine hääletusvoor, kus valituks osutumiseks on samuti vaja absoluutset häälte enamust. Kui vaja läheb veel kolmandat hääletusvooru, piisab ülejäänud kohtade täitmiseks suhtelisest häälte enamusest. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks vanim kandidaat. Nüüd aga uurime, millised on asepresidentide ülesanded. Parlamendi asepresidentide peamine ülesanne on aidata, esindada ja asendada Euroopa parlamendi presidenti, kui seda on vaja. President võib neile delegeerida näiteks täiskogu istungite juhatamise. Lisaks võivad asepresidendid esindada parlamenti rahvusvahelistes suhetes, ametlikel üritustel ning haldus, õigus ja finantsasjades. Näiteks käivad nad visiitidel Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides ja kohtuvad teiste institutsioonide esindajatega. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis kehtestab reeglid parlamendi töö toimimiseks. Juhatus koostab samuti parlamendi esialgse eelarve ja otsustab kõikide haldus, personali ja organisatoorsete küsimuste üle. Juhatuse liikmeid valides püüavad parlamendi liikmed tagada, et parlamendi poliitilised fraktsioonid oleksid võimalikult laialt esindatud. Jargooni džungli tänases osas rääkisime asepresidentide rollist Euroopa parlamendis. Kui soovite rohkem teada saada parlamendi presidendi, juhatuse või kvestorite kohta, olete oodatud kuulama selle teemalisi Jargooni džungli osi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Võlähne kõte veenja võl gnoolot peagaka. Ma ta tõesgõt gmeenche ani jien on gnoolot sõna rõ. Is fjantar viagagas faan veeda nu FBM-ne iad nohan ee faan geed dis na gnoolot dien sõna antas. Is cnáf drama ghe lagar an eanta siad FBM-na, awel bókéri, gwaigadóri, siubi blahna agus siubi lawr. Tair agéistach le, ag ardu an chaidáin, rachtiach ni as fár. Sa fod creil aso, fech mi darn tli ina daci an antéantas le fiontar vioga agus fan veide. Is fianta bheag agus fan véide iad nócha né fan géad is na ganálach díon san éantas. Tá háart é 100 milún duine fasta anta, agus is ananiad agus níos mó ná lá dal tágacht den tíre na Hópa. Ach go minic, bíon ar FBM-na aige húirte rúchláin a chur na seasamh sa Bharga i Mhéal. Bíon ar dalint na mícht le cuideachtaí móra, dul in leith le muirlathe sriantach, agus plé le castachtaí i bhríochtaí idirnáisiúnta. Is mai dheolair sin gúilróla gan éantas. Tis ag an éantas gúil ríthácht le FBM-na ó théamh na fastíochta, na nuálaíochta agus ásach na mícht na Hópa de. Dá bhrí san, tugann sé takeíocht chinéamhacht do iontrathe a chimeadan gé leagar an éantas ag amacht. Féach mé sé an slí feiticiúil ina dacaíon an téantas le FBM-na. Agus é mar aimiarig aige an áit is tarringtaí chun ganolacht beag a hosnú a ás agus a bhéadú a dhéanamh den Eorp. Chiúil an Comisiún Eorpach stratéis nua an éantas de FBM-na sa bhliain fethe fethe. Féin stratéis tug de takeíocht de ganolachtaí ó gachsort ainála idir bheag agus mhór. Ganolachtaí nuálacha technolíocha nua hionscanta agus cuideachtaí ceardíochta tradisiúnta ina measc. Tá sé mar aim le deireadh chuir le bacaní practicúla de sheola ganó, fheas a chur a chóthathú technolíochtaí digitacha, agus an taistrú go saolacha ganó in bhuaithe a chur chun cín. Cuirtear an stratéis chun feime trí chláir thacaíochta ag súile. Saomta de chláir dá le héad ná an líonra fiontar Eorpach. Más uine ar ganóthú, níl ar a déanar. Cóhíon an líonra fiontar Eorpach le FBM-na lána gomas a bhaintamach ar an leibhéal idirnáisiúnta. Tá an líonra gníomhach in níos mána 10 tír ar fud an domhain, agus tugann sé sanolathe le chéile ó bhil agraíochtaí a bhfuil cáil orthu mar gheall ar mór feabhais i dtacaíocht ganó. Sé tá mar aim leis sin nó eolas, cóile agus cabhair a thuairt a FBM-na in san éantas ag gach céim agus iad ag forbairt an ganó. Cóhíon an líonra le FBM-na rucht an dáil ar chláir agus cistí an éantas. Ina hántas an chuirn sé tróir ar fáil fé réitigh fuinneamh ina nuaite a ghlacha agus deisna nua ganó a hapú. Féach a thiamh gréasáin an líonra fiontar Eorpach chun tuile eolas dáil féin a réimsí takeíochta. Má tá ar smaoine bheith ganolacht nua a hasnú nó mar dhéan tú amhlaidh le déanaí, is féidir leis an gláir Erasmus le haghaidh fiontar a óga cóúla taithí dáil agus smaointe Herbert trí am a chaitheamh le FBM thar lear, agus denig fiontraí sena chleachta tú óas dáil. Bíon an cóib rúsan tarfacht an dá thaobh, agus bíon an dá thaobh in ann eolas a chur ar roghanna nua ó thaobh margaí in san Eorp, comhpháirte ag ganó agus slite ag súile chun cuideachta a ré. Is buntlacht do chuid an éantas é marga éanar Eorpach le níos mó na trocha bliana nós. Chuirn sé ar chumas gach séránach do chuid an éantas cóní, obair agus taistil gan bhaach in éan ceandas na Ballstáit. Ina hántas an, chuirn an marga éanar buntáistí súntasach ar fáil do ganolachtaí, rud a thugann cósaíocht lí húil, rochtan ar an marga, sérbhí si airgadais, deisna in éistíochta agus muoinú dáibh. Go bun úsach is tús fuinte do chuideachtaí an éantas é. Léirigh pandéim COVID-19 a háchtaí atá marga éanar dá aimúil de haachta níor an éil agar. Chun tuile eolas dáil, éis leis an bodcréile trúcha bliain de marga éanar na Hópa, éachtaí agus dúthláin na Machansa ar Europile Radio nó Spotify. Léirigh an pandéim nach bhfuil an marga éanar lán arbaithe fós a roinnt réimsí, agus leag sí béim ar an méid is gá ag sú. Chun aigehúirt is an, le gáil for bilún euro ar chlór varga éanar an éantas idir fethe fé héin agus fethe fé seacht, chun barra a chur fé omíochas agus invoinhocht FBM-na mar chuid den téarnamh ó COVID-19. Ina hántas an, tá cine déanta ag an éantas a bhad níos mó a inéistú ina ghnólachtaí. Tá deisna súntasach a muinúcháin ar fáil tréad an giste InvestEU, atá ag chur barra féin inéistíocht, féin nuálaíocht agus fé chruthú postanna in san éantas idir fethe fé héin agus fethe fé seacht. Féin a réim sé bhain leis an mártas FBM-na, chuirn InvestEU rochtan ar chistú atá san cheap agus sanrocht a FBM-na ar fáil. Ar an leibhéal regiúnach chuirtear níos mó deisna ar fáil trí chistí struchtúracha agus inéistíochta na Hópa. Tá dlúbhaint idir cuairmaí inamh de FBM-na agus cuairmaí inamh de fostna in san éantas fé láthair agus a Machansa. Din tanga bhaile sin anadólas Europe Directus gurridit chun tuile eolas dáil fé achfaní an éantas ar féad leat rochtan dáil orthu chun borra chur féidir ghnó. Is féidir éisteacht le tuile páilteoiltí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hópa.

1. mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba sel ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu. Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid. Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. 1 Jugoslaaviasse kuulunud riik. Sloveenia ning 2 Vahemere saare riiki, Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa

0: Need rohkem kui 400 aastat, mil üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orjakaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaupu orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumit kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see süngi ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus, jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest, alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas peatõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. Kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalike õigusnorme.

2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toime pandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament, Rohment. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.